0: چې تاسو کال بندوي او تاسو رستر ګرنا واپس راغلی وي
1: جما جی مو شم پلان می هم مو به شم پلان می شم خو جما لکه دو فرند یو زو دو فرند موږ دی ولا
0: بلان خاجی بادشاہ رتا سټول تر اوسه صحت نصیب کی دوست محمد سی سب وای د موضوع حوالی سره
1: توشیف احمد سی وو جما جو ما شبان کی کنی نغم بلان کنا معذور دی او ما خپل واده لکه خپل رشتہ کې کړی چې هغه نو جی واده کړی دی کنا
0: خاجی بادشاہ صحت ورکی او دوست محمد صاحب ستاسو ژوند څنګه تیریږي د واده نه بعد اسی دوست محمد صاحب تاسو راته دا ویل شي چې د واده نه بعد د خزی او خاوند ترمنځ اکثر زیات تر جنگ جګړه کیږي کنه
1: یعنی
0: بیا ستاسو دا خبر مقصد دار چې کدوی یو بل سره گزارا وکړه نو بیا به دا جون ختیریږي
1: بالکل جی جون دې ختیریږي.